0: To ti radio, to ti hudi hiti.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro, dobro.